0: to dereva ya munene gacokia gatho nyingi muno makiria ciandetwe gatha ithatu na deka mirongo ina na inya tutigaritie deka 15 nigetha ikorwo ikihanda tha inya cia rucini twerekeire kuga uhoro tukore tugitiria tafarira ito ya muthenya wa umuthi tafarira ya gokena rucini ya morning kickstart gacokia gatho nyingi muno makiria kuri muthikiriria for keeping it gokena fm rebotop nyabe gudirikanie ugiwa thimo yaku uinye star 447 hash ogiwa thimo yaku uinye star 447 hash ogiwa thimo yaku uinye star 447 hash niokuona box ithathatu kana message ile kumira ekumira message ina box ithathatu hari box ithathatu shikumira ogushagura either box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 kana box 6 wana washagura imwe ya box ishi ithathatu nigukorwo ikotithetie gukorwo ukiota kuingira thini wa kitaitano giki kana thini wa thuguri ino ya makiria mashiringi giri miro magana matatu hinya star 447 hash ushoke wikire mpesa pin namba yaku oko ziragatagatika shiringi mirongo ina na nyanya na shiringi mirongo itano star 447 hash kiki nikio kiwanja kana kau nio kiharo gia thoko ya kurushini rwa umuthi niye jitago Rafael wa Kiricho
1: na mnye getuo bwana Francis
0: liu ona kuhanoro guwe niko koretuwa dako iratiri hili niko koretuwa dako hile to shia moranga dako ya niko kuhutiri ya datu ilalirio ni mweshimwe wako ya moranga uguituo Betty Betty Maina niwe women lep wa kure ya Murang'a County leo ni alakiri na mshamanio na ni alaya na ni mara anga ni ilie nado a Murang'a na ni mara lidie maudu tamaya
2: nekana mwagache katado wakara u ino ato wazi ya nahare ya muko ya kina kataru na mwagibi teka gire teka la hada kaide asa mwa uga asa leke aketuka la hada kaide todi aga pikini we atubia demo sarerio na inye tonako hebo inuare po inye makara donka utiae kakogore era gesi havai muare demo sarerio tonako negeza toga kondo ya kondo ya adoti mohumebo egetu adoti moruge na sai na kama toka adoti mochele petisi atupabusi adoti moge kija korea moje kiore adu wakara moge kija akalare dai negwa gogateka oi gaiwa kwa daidi apio komera kodo yakwa wende na mureketi wakwa oiga na kameko gakwa wende se pabu yakwa ogekija kolea havai mwale noche si adutirmo kona idia togera gataru matuga twarenda kaire meji
1: Atia tumia morio kana mimi kwenda tungas. Tungas.
0: Na mwaka ida rubo.
1: Ya vai mare.
3: Ndiri dadita. Na regido wa noru botop. Ukene FM botop.
0: Ndio ndio murio.
1: Ndio Newton Carlos Carlos.

0: Asante sana, eta kwa Newton Kalish. Nono wago hivi ya mono Kalish we. Eta kwa hivi ya Newton Kalish.
1: Shambi kishira kankara kela ka. Koroneri ya
0: sili. Kutikia bakoga hivika.
1: Igechi.
0: Mimi nilikuwa nataka hivi wana Kalish.
1: Marena katelu.
2: Yes.
0: Tuli adela la Kalish ile tidu wareda kuina.
3: Mwano mamzende mamu konfusa.
0: Kana nyono kwa ni atukari yonema utu makorea. Wamuzende, wamuzende, wamuzende.
4: Kanina lega kinyo, etalika aliena.
0: Keto uchi hanini.

0: gukiendete no ni uto nikadishi ni akiuga toda akire wendo wi murio ni gwendete ruru itago avai mwari. Good morning to you na karibu sana mtabu na gukena FM Rainbow Top City garete dakika nini muno ikoro ikihanda wegatha inyashia rushine 0711046922 ananiria mwenani wire mudo atidie ethayo wi mwega rushine. Good morning to you. Ujabu.
1: Dugata
0: guys. Oi.
1: Mwandani ya gosho.
0: Gawito iniruwa muno.
1: Gaitheli ya mokire nyaga mweza guha utokrino kemwa. Oyo moshini wa maanyo kawaruru aka yoko zuna kimuta imisalofu moto kama pasi. Ale ujikara ili ya jege negeza tesisina.
0: Yes.
1: Mwodo gweto gweto heren mwore wa mwitawaro na ndona peresi wa jiro na mwodo gweto jiroga waka angole na exizwari le. Magi herena goke na maniro na uginyama kunyago.
0: Ni gada siya mwajamu na magiri ya. Mwaro shine.
2: Hey, good morning.
0: Morning to you.
2: Nesika kumwa jiveri ya moti idia na alo waka maloku uma kirere. No siya siyo kuzuno na kede mwa jiveri ya moti idia za ayo. Kwa mbwaza mungo jika ya koro wa mume ya hivya na mungi tige.
0: Asanti.
2: Toshio hile toa mwaza nyamu tike genjeri ya jono kwa waka wako wale na yoti hivya dhayo.
0: Thank you so much on yoti hivya dhayo. We mwaga roshine.
3: Good morning Rafael.
0: Morning to you.
3: Hei jitako Philip kama huku mawoko zima manu wan kanseji ya aduvi.
0: Ehe.
3: Kwa hivya mwe dhiri ya mwaza nyamu wega na ikariyo ze hako kuzima manu na mafansi mwaza mago kena.
0: Asanti sana. On yoti hivya dhayo ni gado shia mwanya. We mwaga roshine.
4: Kwa hivya muno Mr. Rafael.
0: Yes.
4: Mukari ya nasipiku makingero
0: ya. Ehe.
4: Watamanundamu yu hau uwe. Na mukige na mudhenya mwega.
0: Onaoge na mudhenya mwega baba ni gado. Wi mwega roshini.
5: Kwa
0: ya yes.
5: Akiwa ya nabe hawe mbahara kris.
0: Gia
5: ya kira ya kajansi ya itura sigoni ya tisarume kima ni yima dada wame ilo nado ya ati nilego kena. Yego kaya hizi ya mitaboyi.
0: Ati ukimuita, atoruwa gwenu kumuita sarumeu.
5: I can't go to Sally Joseph.
0: Asante sana, thank you so much. Good morning to you.
6: Bokena sana, hello.
0: Hello.
6: Yepika tumurega.
0: Tumurega mono.
6: Oshana Abrahamo kumare murugi yamere noi.
0: Eh.
6: Ujira kwa skrifari na ujira kwa kawa bole.
0: Eh.
6: Ane timu ni.
0: Eh.
6: Wakani kima kule aborosi. Nane kwa leo kwa idhini ya duatatu.
0: Unau.
6: Misi waboi kumako na lironi wa yaki wene mwale wa mtabakara nesika alisika wame nizo primare.
0: Ehe.
6: Wange doa ya kore ya murudu ya merezo hale hada doa kia duka yake na ziko na waikuro. Na nako jesa kwa hizia muna regio mwana ni.
0: Asanti sana pia wewe sarimika sana toka hitha nerea muna kumwena wa merezo. Thank you, thank you toka hitha nerea muna wa merezo. Mwimwagaro shini.
7: Pana atia.
0: Utile kaoru.
7: Maina maina waka peret.
0: Ehe, how is you maina? Imaina kwa ni medere aje ati bwana Francis oko jirete shuma na igoro
8: si dinangia siere ke idio kurea siagere ire dinambele tu duke anekire
0: siada manete
8: na siera niro
0: siekere tu asama
8: muige
0: siole tio
8: lori jaine ili udhoma wega liwe continuous
0: shiuma gaigoro
8: si dinagie
0: ili dinagie siadhiri ilio na siere kere ilio
8: kurea siagere ile
0: siadamanete kana shirumanele ile na siere nilo siye kire tosha ma muige siole te lori ja
8: isio ni iladhimosi yake
0: siagai
8: na isio ikiru kete gotosa coin nwe teluto gotosa coin
0: gotosi
8: nego ikia iguru
0: nego ikia iguru
8: teluto ya iri ugue uwe mwena wa kiongo ni mwena wa tail tuga ikia iguru tuka menya no kiladhimo kianga ino tu ikia iguru yake gosoka yugo de tuwa
0: todo eta kugaina niwe
8: mwana ni gatari we
0: thank you so much
8: kinara
0: ni gatho muno todo agwitikira guka na gukorotwe na show ya muthenya wa muthe asanti sana for being part of this big show rushini romu thena muthikiria ni gatho cia mwanya muno makiria ni todo agwitikira gukorori hamwe na viewer participate then wa staff of 47 hash thank you uyotana participate yo muthe ona rushio no muthenya undu cio gwa mwanya ni atini gatho todo akuhurira thimu thank you muno todo akunyandikira asanti sana ni todo agutua sheni yako kena FM neyo sheni yako gatho nyige kuri mudu gwito Karoga Kirinyaga in music mudu gwito Kafugu ni todo wa digital mudu gwito Shirume na Shiku ashoni yome kutumanga tukotu ile mthini wa Facebook asante ni sana Jerry wa Jega ni todo wa production asante ni and God bless you so much up next tavarira ito yako haso na Anko Tash bye bye and God bless you.